Trước thời gian để theo dõi các sử dụng các trang thiết bị an toàn trên máy bay qua hệ thống màn hình, chúng tôi mong rằng quý khách lưu ý những yêu cầu quan trọng về an toàn trên chuyến bay này. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, may we have your attention for a few minutes to have the safety demonstration on video screen. Please pay attention to the important safety requirements. Thank you.

0: Tôi trưởng Phạm Thu Hương và viên đoàn xin hân hạnh chờ đón quý khách trên máy bay. Hello, good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Stephen Martini, chúc mừng Phạm Thu Hương và những chàng hàng bản sẽ được truyền thông báo. Hi, I'm a street journalist. My number is VN271.
1: Fuel and electronic devices are not allowed to be used during takeoff or landing.